0: jamba 20 ne odio
1: dimi fie
0: sie twamu busumi 2019 busumi
1: sabwa we no have from
0: twamu pepepe tibabro le watwi e mane mfa wekena e hoahoa no ho
1: da bi
0: tewrade ya wadom na se otufuo che wa kunwa bi na so beye ohene a menya kesese menya mensem enye dwesem wahene bi ayeye bridge wo ne kuro mu a o yesu wo metwa ahomam wa to kuro mu asase nyina ton aton ye fa ne sai asieye akase obeto school ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wo bi ne gate ho share be jene ba oh no na chere wu
1: na spaka
0: ya ya spaki si so samo da sana ya wahwa why she no ba wo mutumi toso wo ho wu am sana akwasi am e keep it
1: shaka amen
0: wa wa na wonnim di ano ene 7 o koboy e bi e fi ye de ya maka bi o konfane kolo
1: ako
0: e bi su di Hallelujah. Eni be we. Mese se nipa wo baabi a wo se okọ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sawu pe baabi excursion. Ti na ti ni. Eya le minatro.
1: Dabi.
0: Enye Cape Castle.
1: Mhm.
0: Enye
1: dabi.
0: Ti zu ya wo wo ba 25. Na wo lu gasfu.
1: Ah.
0: Wa baabi a na hwa ho. Me me me kwala no ko wo se yo wo wo ba ti na no zo mo se san. Eh ya kwa hwa wo wo. Ni ya jina rem.
1: Ey.
0: Isa gaura de.
1: Amen.
0: Ya uwa be na uwa be ba se what question ya na ko se patu tu ya holy question ma me ho na ko di for
1: but gi ono
0: ura se na me
1: gi
0: hallelujah a ura ba emergency e ho na u ba ho se kwabrane wo me for
1: this
0: oni makoda e si wo we na koko woni bidia di shio fane me ya di fane ya di bidia fane ha ha ah onyankopa ya obo ye nyina na bodi ye nyina unipa nipa na ye mobo
1: sa
0: na njo sesem